Što se tiče stanje na cestama, dakle, frekventan je saobraćaj ovoga jutra, a iz Bihamka kažu da se vožnja obavlja po povoljnim uslovima, odnosno uslovi su povoljni. Saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno je otvoren novi granični prelaz Gradiška. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i ne zaboravite da su od danas nastupio novi zakon, da je uvedena takozvana obijesna vožnja i kazne su rigorozne, o tome ćemo kasnije, ali eto, dragi vozači, pripazite se, mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju i neće biti problema.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesije u protekla 24 sata pruženo je 56 zdravstvenih usluga ili pregledano je 56 pacijenata. Smanjite danas konzumiranje te baklave, jedan komad sasvim je dovoljan. Znate da obično za ove praznike bude i povećan broj pacijenata u hitnim službama, dakle pripazite, danas su te bajramske trpeze, biće tu hrane, ali evo, ukoliko imate zdravstvenih problema, a i ako nemate pretjerane količine, znaju uzrokovati zdravstvene probleme.

0: ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski dani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Direktor Fahrudin Sinanović i uposlenici javne ustanove BKC Alija Izetbegović Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da mu barek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram šerif Mubarek Olsen, zaposleni i direktor komunalnog preduzeća Komunalac Kalesija Senajit Sakić. Bajram šerif Mubarek Olsen.

sati i 6 minuta, evo nas u emisiji vaših muzičkih želja, sad ste vi na redu, dakle tu smo da se družimo, broj Vibera vama dobro poznat, ali evo 062-570-999, još jednom svima koji slave, Bajram Šerif Mubarek Olsun, za sve vas pozdravna pjesma.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Eh, ovako, 10 je sati i 36 minuta, nemam ja više vaših muzičkih želja ni čestitki, jedino ove da čitam što meni čestitate Bajram. I zaista hvala vam za ovo sve, ovo su jako lijepe poruke. Posebno evo da su za sve to i želje da me dugo, dugo slušate, nadam se da hoćete. A kako nema vaših muzičkih želja, pustit ćemo muziku ako poželite nešto do 11 sati, ja sam tu, ako ne, pa malo i ja da se odmorim. Bajram je, zar ne?

Znam ja da ste vi tu uz Radio Feral, a i mi smo tu zbog vas u nastavku nešto, muzička želja, nešto od Haska. Pa eto, nadam se da je izbor dobar. Ne poznajem baš dobro ove pjesme, ali u poruci piše: Bajram Šerif Mubarek Olsum vama, slušaocima, mojim kćerima, zetovima, unučadima od Šemse i Medine iz Banović selo. Sela, hvala lijepo i vama Bajram Šerif Mubarek Olsun i veliki pozdrav za sve slušatelje u Banovićima.

0: puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

13:06, dakle 13:06 minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, dobrodošli u još jedno druženje kroz vaše muzičke želje, ako budete raspoloženi tu smo, broj vibera je 062 570 999.

0: Muslimankama i muslimanima koji Bajramski blagdan osjećaju kao svoje duhovno uzvišenje, posebno pacijentima Kalesijskog doma zdravlja, čestitamo Kurban Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun, direktorica doktorica Meliha Kurtić i uposlenici javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, dr. Esa Dalibašić.
1: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski dani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Direktor Fahrudin Sinanović i uposlenici javne ustanove BKC Alija Izetbegović Kalesija, Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: svim muslimanima, a posebno svojim cijenjenim mušterijama koji s radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama. Najiskrenije čestitke upućuju iz knjigovodstvenog servisa Fatić Hidani.
1: Sretne i ugodne bajramske blagdane svim muslimanima, a posebno svojim mušterijama i prijateljima želi očna optika Huseinović Kalesija.

0: Mnogo zdravlja, sreće i porodične radosti svim muslimanima u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam Zemzem izvor Vukovije Gornje. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski blagdani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Zlatno jato, Tojšići, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Bajram Šerif Mubarek Olsun svojim cijenjenim slušaocima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Vaš Radio Feral.

14:37, poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. U nastavku dobra muzika na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Svima onima koji slave, želim Bajram Šerif Mubarek Olsun, dakle da ove dane provedete u zdravlju, veselji i sreći sa svojim najbližim prijateljima, komšijama, rodbinom, naravno. A mi smo sutra ponovo sa vama od 7 sati ujutru, naravno moj kolega Mirza, a mi se čujemo u petak, vrijeme je za odmor. Živi, zdravi, veseli bili.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Radio Feral, marketing